0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: Hæ?
1: Og det
2: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

grønnsak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det.
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spenn, han.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
7: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: kveld er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkel.
4: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
1: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
4: Takk for dekkende forklaring.
3: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
5: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toros suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom hos Europris.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsikte laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: hæ?
0: Og det
1: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1954.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen I Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov med et lovforslag planlagt lagt frem I februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua I Trondheim. Det opplyser politiet I natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn I tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner I natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden større enn eiendelene. Céline Dion skal I kveld holde konsert I La Défense Arena I Paris. Det markerer starten på en 5 uker lang konsertserie I den franske hovedstaden. I 2022 fortalte sangeren at hun var rammet av såkalt stiv personsyndrom, og hun avlyste flere konserter og stoppet karrieren midlertidig etter det. Popartisten Lady Gaga har fått sitt første barn, det melder amerikanske medier. Ifølge Page Six og People bekrefter en kilde at hun har født, men navn, kjønn og fødselsdato til barnet ikke kjent. Lady Gaga, som egentlig heter Stefani Germanotta, har tidligere snakket om ønsket om å få barn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 5 personer ifølge politiets logg kjørt til legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på E6 ved Biristrand I Gjøvik I dag tidlig. En bil kjørte inn I en midtdele, og politiet har midlertidig beslaglagt førerkortet til den utenlandske sjåføren som var I 30-årene. Ingen skal være alvorlig skadd. Nordgående felt var en periode sperret. Politiet I Innlandet har fått flere meldinger om utenlandske varebiler som oppsøker tilfeldige personer for å selge verktøy. Nå ber politiet publikum om tips dersom slike ting blir observert. Ifølge Odalsportalen dreier det seg om flere ulike biler på flere steder I Innlandet, og politiet ønsker å komme I kontakt med personene som står bak salget. En lignende hendelse ble omtalt av Odalsportalen tidligere I sommer, da en mann I Knapper I Norddal ble forsøkt svindlet etter å ha kjøpt verktøy fra 2 engelsktalende menn. Her ble det trukket flere store beløp fra mannens konto før han fikk pengene tilbake ved politiets hjelp. Politiet kan foreløpig ikke si om hendelsene henger sammen, eller om det begått flere straffbare forhold. En svensk mann I 20-årene og en kvinne I 40-årene må I januar møte I Romerike Glåmdal tingrett, tiltalt for å ha innført over 66 kilo hasj til Norge, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal mannen ha fraktet stoffet I bil over riksgrensen ved Grue I juni I fjor. Kvinnen skal ha kjørt over grensen like før for å undersøke om det var kontroll. Hun erkjenner ikke straffskyld. Lillehammer ishockeyklubb spilte I går kveld en treningskamp mot Komet Halden I oppkjøringen til årets elitehockeyliga. Kampen endte med et 2-1-resultat til Lillehammer, som dermed ser ut til å være godt I rute foran årets sesong.

Jamie Miller var det, og det var Babydoll du fikk servert her i starten på denne formiddagssendingen her i Lokalradion. Det har blitt lørdag den 12. september. Håper du har en fin dag så langt her i fylket uansett hvor du er. Vi skal høre mer om dette med bjørneskit, for hvis du skal på tur i høst, så skal du gjerne se etter den. Jeg har funnet det selv, men det var på våren, og det røyka han, så jeg gikk unna, for å si det sånn, og så glemte jeg meldig fra. Men videre så skal vi også høre mer om sommeren i Norge. Den var så normal at den nesten var unormal, om vi skal tro det vi hører. Mer om det får du også i løpet av denne timen som vi har foran oss. Morten Abel, han skal framføre en låt her som heter rett og slett Be My Lover.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Underholdningsguiden. Det program på Silpo-festivalen på Øyermoen fra klokka 9 I dag. Det skjer mye gjennom hele dagen. Både for barn, familier og etter hvert det festglade publikum. Klokka 12-16 kan du beskue maleriutstillingen til Anne Valen Næss hos Galleri Asbjørn I Parkveien 7. Og Amcar Glomdal de har sitt End of Summer arrangement der de blant annet kjører felleskjøring til Silpu-festivalen klokka 13 I dag. Vennersberg FAU inviterer barn og foreldre I Kongsvinger omegn til en såkalt minifestival på Vennersberg skole, kaller det Vennersbergfestivalen. Og det da blant annet åpning av ny discgolfbane med mye annet som skjer før det. Så det klokka 18.00 Via Vita. De har konserten I himmelen på Kongsvinger seremonirom, gamle Kongsvinger krematorium. Og I klokka 22 så spiller Ville Veier på Maestro. I Sør-Odal så det sannere dagen I dag I fotballarrangement for 6- og 7-åringer, ungdomslag og seniorlag. Avholdes på Sanner I regi av Odal fotballklubb. Det blir en del andre ting også, I tillegg til bare fotball. DNT Finnskogen omegn de arrangerer tur langs den gamle kjerkeveien fra Finnholt til Sanner, også det I dag. Turen på rundt 15-16 kilometer og starter ganske tidlig på dagen. Nord-Odal de har blodsmak, det vil si det blodsmak kommer I hvert fall til Odal rockeklubb på Vonheim, og der blir det folkerock med blodsmak I kjeften, lover man. Norsk Retrieverklubb de arrangerer Labradormesterskap I Nord-Odal 12. og 13. september, og det blir også I dag dansemuligheter på Pressgarden I Nord-Odal når Eidskogerna kommer på besøk.

Av det hele der, og Chasing Pavements, lokalradioen skal nå ta deg med på en liten rundtur I verden på å se hva slags merkedager vi har I dag. Og vi starter rett og slett her hjemme I Norge med navnedagene, og da blir det Jorfrid og Jorid som har navnedager I dag, så vi gratulerer med det. Her hjemme det også da såkalt fingergullmesse I dag. Det til minne om en dråpe av Jesu blod som ble brakt som rekvilie til Kristi kirken I Nidaros I 1865. Fingergull betyr gullring, og blodstroppen lå trolig I ringen. Nå var den også, det var også tid for saueklipping, ifølge da de gamle tradisjonene. Det verdens delfinedag I dag, og det jo et søtt og det flott dyr det, som man kan rett og slett markere og feire hvis man ønsker det. Videospilledagen kan man også markere hvis man ønsker det, eller sjokolademilkshake-dagen, kanskje en fin dag hvis man har... hvis man har glad I det og så det da en internasjonal dag som heter rett og slett kjør studiebaker-dagen I dag så det betyr at har du en studiebaker-bil så skal du kjøre den I dag og markere det, det jo flere steder I innlandet hvor man har såkalt end of summer for amerikanske biler I dag Det også førstehjelpsdagen I dag, verdens førstehjelpsdag faktisk. Kanskje på tide å friske opp sine kunnskaper rundt dette med førstehjelp. Nå skal vi slippe til mer musikk. Her Eva Wilskram og en låt som rett og slett heter Club 7.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
1: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
3: Takk for dekkende forklaring.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Litt innlandsmusikk der fra Evald Fjærgaard. Navn I blekk heter rett og slett den låta. Vi skal se litt på politiets logg, og heldigvis får vi si, så den ganske tynn I dag. Det ikke mye å rapportere om der, men det var jo denne da trafikkelykka som var ved Biristrand E6, hvor det var da en bil som kjørte I autovernet, og det var ingen alvorlig personskade, men fem personer var I bilen, og de ble likevel kjørt til legevakt for å sjekke Føreren kjørte inn I en midtdeler, og politiet har da midlertidig tatt førerkortet I beslag. Dette var da en utenlandsk fører I 30-årene. Vi har mer musikk å by på vi her hos oss. Tina Turner neste ut. Dette hennes store hit, The Best.

0: Ja, vi har jo startet opp med første høstmåned september, og kanskje ser du med lengsel og smerte tilbake til sommeren. Ellers så tenker du at årets sommer var den mest håpløse sommeren noensinne. I hvert fall sånn værmessig sett. Mye forskjellig vær i Norge, og også her i innlandet. Men spør du meteorologene og klimaforskerne, så vil de si at sommeren som var i Norge, 2026, var så normal. At det nesten unormal. Det skriver i alle fall Meteorologisk institutt i en pressemelding. Ketil Thunheim, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt, og jeg må jo starte med å spørre dere, hva mener dere med det, at sommeren var så normal at den nesten unormal?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det litt pussige formuleringer, men det var en tanke som vi gjorde oss opp når vi ser på de månedsoppsummeringene vi har hatt de siste månedene, de siste årene. At det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt, eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nærmere normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommere som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
0: Men hvordan vil du oppsummere sommeren da, som vi har lagt bak oss, du som klimaforsker?
1: Jeg vil si at det har vært veldig store regionale forskjeller. Det det tydeligste. Og det ser du både på temperatur og hvor mye det har regnet, mest på det siste, altså hvor mye det har regnet. For der har det vært ganske mye nedbør langs kysten og litt lenger nord opp mot Nordland. Mens Østlandet og deler av Finnmark også har opplevd det motsatte, at det har vært relativt tørt. Og for de uheldige så har det jo vært også litt kaldere der det har vært bløtt, mens for de heldige på Østlandet så har det vært varmere samtidig som det har vært tørrere. Så hvordan du har opplevd sommeren nå i år, det avhenger veldig av hvor du bor.
0: Men du, disse forskjellene, for det har jo vært store forskjeller da som du var inne på, hva skyldes det da?
1: Jo, i Europa nå i sommer så har det jo vært veldig, veldig varmt. Så en kan jo forvente å forundre seg over hvorfor det ikke har vært så varmt i Norge også. Men det faktisk delvis for det at det var så varmt i Europa, så holdt de fast på høytrykket der, som gir varme forhold. Og når det skjedde nede i Europa, så måtte lavtrykket gå en annen vei, og det var opp langs norskekysten. Så det som førte til litt dårlige sommer langs kysten og i Nordland, det var disse lavtrykket som kom på rekker av, fordi de ikke kunne gå ned i Europa der det satt fast et høytrykk. Mens i Sør-Norge, der fikk vi liksom litt av toppkanten av den varmen som var nede i Europa med varmerekorder og hetebølger og alt det.
0: Vil du si at klimaendringene spiller inn her, eller dette bare en sånn normale avvik?
1: Ja, jeg vil si det ganske normale avvik de vi har sett nå i sommer. Det har ikke vært veldig ekstreme, veldig vanskelige og utfordrende perioder. Klimamønster, det ser du når du setter det i en kontekst av flere år etter hverandre. Og når jeg gjør det er nettopp da dette observasjonen kommer, at det rett og slett litt unormalt at det normalt. Og jeg kikker litt på tallmaterialet der, og hvis jeg ser på de siste 10 år, 15 år, 20 år, så blir det mindre og mindre vanlig at somrene treffer på det som normalen, for vi har allerede forlatt den normalen som vi beregnet for skrevet 6 år siden.

0: det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt
0: Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hektom hos Europris
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Katy Perry og hennes Electric der. En ganske grei dag uten alt for mye nedbør rundt omkring i fylket vårt. Temperaturene de varierer fra 3 til 12 grader, i hvert fall så gjorde de det da jeg gikk i studio klokka 8 i dag tidlig. Litt mer musikk nå, så får du nyheter her hos oss.

0: Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring er kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene er kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg er erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte er berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget er ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller, og at gjelden er større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen i Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fem personer er ifølge politiets logg kjørt til legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på E6 ved Biristrand i Gjøvik i dag tidlig. En bil kjørte inn i en midtdele, og politiet har midlertidig beslaglagt førerkortet til den utenlandske sjåføren som var i 30-årene. Ingen skal være alvorlig skadd. Nordgående felt var en periode sperret. Politiet i Innlandet har fått flere meldinger om utenlandske varebiler som oppsøker tilfeldige personer for å selge verktøy. Nå ber politiet publikum om tips dersom slike ting blir observert. Ifølge Odalsportalen dreier det seg om flere ulike biler på flere steder i Innlandet, og politiet ønsker å komme i kontakt med personene som står bak salget. En lignende hendelse ble omtalt av Odalsportalen tidligere i sommer, da en mann i Knapper i Norddal ble forsøkt svindlet etter å ha kjøpt verktøy fra to engelsktalende menn. Her ble det trukket flere store beløp fra mannens konto før han fikk pengene tilbake ved politiets hjelp. Politiet kan foreløpig ikke si om hendelsene henger sammen, eller om det er begått flere straffbare forhold. En svensk mann i 20-årene og en kvinne i 40-årene må i januar møte i Romerike Glåmdal tingrett, tiltalt for å ha innført over 66 kilo hasj til Norge, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal mannen ha fraktet stoffet i bil over riksgrensen ved Grue i juni i fjor. Kvinnen skal ha kjørt over grensen like før for å undersøke om det var kontroll. Hun erkjenner ikke straffskyld. Lillehammer ishockeyklubb spilte i går kveld en treningskamp mot Komet Halden i oppkjøringen til årets elitehockeyliga. Kampen endte med et 2-1-resultat til Lillehammer, som dermed ser ut til å være godt i rute foran årets sesong.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg var det som sammen framførte I takt med deg. Velkommen tilbake nå da etter nyhetene. Klokka den godt og vel 10 her I morgensendinga, eller formiddagssendinga, det vel egentlig vi holder på med. Og vi skal holde på det gående fram til klokka blir 12 I dag. Midtimen, ja, det betyr at vi skal blant annet få en del gjenhør med ting du har hørt tidligere denne uka her på lokalradioen. Håper du setter pris på det. Gjenhør kan det bety at du kan glede deg til noe du har hørt tidligere denne uka, eller noe du gikk glipp av rett og slett. Vi har selvfølgelig også denne timen bunkret opp med en stor bunke musikk, og det neste ut, det Meat Loaf, og en låt som heter I Do Anything For Love, But I Won't Do That.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Underholdningsguiden. Det program på Silpo-festivalen på Øyermoen fra klokka 9 i dag. Det skjer mye gjennom hele dagen, både for barn, familier og etter hvert det festglade publikum. Klokka 12-16 kan du beskue maleriutstillingen til Anne Valen Næss hos Galleri Asbjørn i Parkveien 7. Og Amcar Glomdal de har sitt End of Summer-arrangement der de blant annet kjører felleskjøring til Silpo-festivalen klokka 13 i dag. Vennersberg FAU inviterer barn og foreldre i Kongsvinger omegn til en såkalt minifestival på Vennersberg skole, kaller det Vennersbergfestivalen, og det da blant annet åpning av ny discgolfbane med mye annet som skjer før det. Så det klokka 18.00 Via Vita, de har konserten i himmelen på Kongsvinger seremonirom, gamle Kongsvinger krematorium, og i klokka 22 så spiller Ville Veier på Maestro. I Sør-Odal så det sannere dagen i dag, fotballarrangement for 6- og 7-åringer, ungdomslag og seniorlag, avholdes på Sanner i regi av Odal fotballklubb. Det blir en del andre ting også, i tillegg til bare fotball. DNT Finnskogen omegn, de arrangerer tur langs den gamle kjerkeveien fra Finnholt til Sanner, også det i dag. Turen går på rundt 15-16 kilometer og starter ganske tidlig på dagen. Nord-Odal, de har blodsmak, det vil si det blodsmak kommer i hvert fall til Odal Rockeklubb på Vonheim, og der blir det folkerock med blodsmak i kjeften, lover man. Norsk Retrieverklubb, de arrangerer Labradormesterskap i Nord-Odal 12. og 13. september, og det blir også i dag dansemuligheter på Pressgarden i Nord-Odal når Eidskogerna kommer på besøk.

0: Førstkommende helg, eller på lørdag, så er det duket for den årlige Sannerdagen, og Christian Rør, du er jo daglig leder i Odal fotballklubb, og det er dere som står bak dette her. Fortell litt om hva Sannerdagen 2026 inneholder.
1: Sannerdagen 2026 inneholder litt av hvert. Vi skal ha treerturnering for både 6- og 7-åringer, så det kommer lag ifra hele Glåmdalsdistriktet. Stort sett alle klubber er representert, helt ifra Hopp i nord til Odal, Vorodal, Kongsvinger, Reitskog, Brandval og Brane, og det er det ene laget med det andre, totalt 56 lag. Så det blir jo veldig gøy. I tillegg så er det litt ungdomskamper, og så er det en avsluttende senior herrekamp klokka 4. Så det blir masse fotball, og forhåpentligvis så holder været seg såpass som det er meldt nå, så det blir fint vær, og så blir det åpen grill og kiosk og litt ansiktsmaling og noen av samarbeidspartnerne våre som er på plass. Så det blir en dag som vi gleder oss veldig mye til.
0: Og det blir jo litt av en logistikk da, tenker jeg, når det blir så mye fotball og så mange lag.
1: Ja, det er jo ganske mye mer som skjer i år enn det var i fjor, og jeg tror, eller jeg vet egentlig, at så mye folk har det aldri vært på Sandemoen før, så det kan være at vi har tatt på oss litt for mye, men vi er med god tro at vi skal klare å håndtere alle folka og alle bilene som kommer. Vi har fått låne et jorde på siden av idrettsplassen her, så forhåpentligvis så skal det ikke være noe problem å komme seg inn portene her.
0: Nei, for det er plass til alle, og også publikum og besteforeldre og alle som har lyst til å komme og se.
1: Absolutt, og vi håper jo at flest mulig av de som kommer også har med seg både foreldre og besteforeldre, som du sier. Kanskje noen venner og også naboer, så det skal være plass til alle, og forhåpentligvis så blir dette et arrangement som gjør at det er idrettsglede helt ifra de som er 6 og opp til de som er godt passert over 30 år. Så det eneste vi mangler er at damelaget skulle ha kamp. De var jo egentlig satt opp at de skulle ha kamp før herrekampen, men så klarte ikke Rena å stille lag på lørdagen, så den ble dessverre flyttet til søndag. Men vi håper at til neste år så er også damelaget representert.
0: Tidligere år så har det jo vært både grillinga, helstekt gris og fest og greier utover kvelden. Er det slutt med det?
1: Det har vært det i mange år. Nå vet jeg ikke helt når første Sannerdagen ble arrangert, men det var mens jeg fortsatt spilte her, så jeg tenker rundt 2010. Og de siste årene så har det ikke vært noen fest med livemusikk og helstekt gris. Det var rett og slett for lite oppmøte for å holde i gang noe så tidkrevende. Det krever jo ekstra mye å stelle i stand og sånt, men hvis det er sånn at dette her fremover blir fortsetter å vokse, så kan det være at man allerede til neste år ser på en mulighet til å utvide. Man ser jo alltid på muligheten til å ta det neste steget, og i år så har vi valgt å utvide med å få på plass alle barnelagene, og så må man ta et steg om gangen.

Leon Rimes og We Can var det. Vi kan, ja, det kanskje noe man kan si i Nashville også, for når vi nå skal virke nok ut av innlandet, men der har det vært en underskriftskampanje for navneendring av flyplassen, etter at Dolly Parton jo da gikk bort i den 25. august, og som jo var en av da Nashvilles virkelig store stjerner. Nå får Nashville-flyplassen rett og slett nytt navn for å hedre Dolly Parton, og dermed så blir det også Dolly Partons lufthavn, men helt nøyaktig hva den blir hetende, det vet man ikke riktig enda. Det er noen forslag ute der, Dolly Departures 9 to Fly Airport og Dolly Parton International Airport, men vi får se da hva de ender opp med, men de har i hvert fall besluttet at den flyplassen i Nashville skal få et navn, så for å hedre da den avdøde country-legenden. Og her er hun jammen med låta Jolene.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektoen hos Europris. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
5: Rådhusteatret I Kongsvinger jo åpent igjen etter opppussing, og det en del storfilmer du kan få med deg på kino der I tida som kommer. I dag så går blant annet Toy Story 5 klokka 11, Minions en monstre klokka 13.30 og Vaiana klokka 15.30. Og så kan du se den nye Spider-Man-filmen Brand New Day klokka 18.15 I kveld. Og selvfølgelig den norske spenningstrilleren En nasjon I sjakk, som hadde premiere I går, går på kino I Kongsvinger klokka 21.15 I kveld.

Er det rumspannet Team Me og Return to the Riverside? Da må man vel tilbake til elvebredden ved Glomma, vil jeg tro. Skuespiller Jonas Strand Gravli fra Nord-Odal, han klar for sitt andre maraton når han skal løpe Oslo Maraton I dag. Han har satt seg et hårete mål. Han skal løpe på da 3 timer og 45 minutter på de 42,2 kilometerne. Han forteller at treningen ikke har gått etter planen, og det ikke så lett å få til når man har både jobb og småbarnsliv, men han føler seg bedre rustet enn før. Vi har jo snakket med han tidligere også, I forbindelse med at han skulle gå Birken. Han var vel noe av det samme da, det å få tid til å trene, det var noe som han sleit litt med den gangen også. Han trekker I hvert fall fram kona, som en viktig del av støtteapparatet, Og så sier han det at bak enhver god motionist så står det en veldig raus partner, sier han da til VG. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Her Climie Fisher, Rise to the Occasion.

0: I forbindelse med brufesten på Skarnes så ble det arrangert et eget billotteri, og Knut Lie, det var du som var så heldig å vinne denne bilen. Fortell litt om hvordan det var å få telefonen fra Rune Olseng her.
1: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe, og for det ikke akkurat hver dag.
0: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
1: Nei, aldri.
0: Men så har jeg jo skjønt utifra hva du har sagt selv og slike ting du har møtt deg i andre sammenhenger, at bil, det har du jo egentlig fra før.
1: Jeg har to, tre nå da. Så biler det nok da, men de gamle de da, de også.
0: Men hva det som fikk deg til å kjøpe lodd da?
1: Det Rune sin skyld det.
0: Ja, Rune Olseng, billotteri i forbindelse med brufesten. Dere tok en sjanse, hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig bra. Og det godt å få inn noen ekstra kroner for oss denne gangen. Det kommer alltid noen uforsette utgifter etter en sånn fest.
0: Og det å skulle overrekke en bil på denne måten her, er det første gangen du gjør det?
2: Det er det. Jeg har aldri gjort det før. Men vi fant ut at det var lurt å ta et sånt lotteri da, for en gang skyld. Og det bar seg bra.
0: Det høres veldig bra ut, men vi har også med en fra R2-senteret her, Torolf Rudolfsen. Dere var jo også med på denne gimmicken her. Fortell litt hva dere har bidratt med her.
3: Ja, nei, Rune var jo tidlig ute og spurte om vi kunne være med og bidra med en bil til en fornuftig prisklasse som det kunne være en litt billig igjen i, og som folk var interessert i å kjøpe lodd på. Og etter litt leiting så synes vi fant et veldig godt objekt. Så her er en bil som i god teknisk stand, og som har lav kilometer, og som tydelig var en vinner når folk skulle kjøpe lodd, så det hyggelig å kunne ha vært med på det.
0: Er du overrasket over at bilen var så populær?
3: Ja, nei, med så stort Kia-hjerte som meg, så visste jeg hvordan dette skulle gå igjen, så det var ingen overraskelse.
0: Er du beroliget over det han sier her i forhold til kilometerstand og sånn, Knut?
1: Ja, det... Når du har gitt 100 kroner for bilen, så må det jo være bra det.
0: Ja, du hadde kanskje fått, du får jo til og med mer igjen for den hvis han ikke er noe i stand.
1: Ja, helt klart. Så dette er pluss pluss.

0: Askåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.

Skår da, og I could miss you forever. Vi har kommet så langt at vi skal slippe til nyhetsredaksjonen igjen her på kanalen, men vi rekker jo selvfølgelig alltid litt mer musikk.

NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagene variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets hvalfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver hvalfangst. En tenåring er kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene er kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg er erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner, og 31 ansatte er berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget er ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller, og at gjelden er større enn eiendelene. Nashville internasjonale lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Fem personer ifølge politiets logg kjørt til legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på E6 ved Biristrand I Gjøvik I dag tidlig. En bil kjørte inn I en midtdele, og politiet har midlertidig beslaglagt førerkortet til den utenlandske sjåføren som var I 30-årene. Ingen skal være alvorlig skadd. Nordgående felt var en periode sperret. Politiet I Innlandet har fått flere meldinger om utenlandske varebiler som oppsøker tilfeldige personer for å selge verktøy. Nå ber politiet publikum om tips dersom slike ting blir observert. Ifølge Odalsportalen dreier det seg om flere ulike biler på flere steder I Innlandet, og politiet ønsker å komme I kontakt med personene som står bak salget. En lignende hendelse ble omtalt av Odalsportalen tidligere I sommer, da en mann I Knapper I Norddal ble forsøkt svindlet etter å ha kjøpt verktøy fra to engelsktalende menn. Her ble det trukket flere store beløp fra mannens konto før han fikk pengene tilbake ved politiets hjelp. Politiet kan foreløpig ikke si om hendelsene henger sammen, eller om det begått flere straffbare forhold. En svensk mann I 20-årene og en kvinne I 40-årene må I januar møte I Romerike Glåmdal tingrett, tiltalt for å ha innført over 66 kilo hasj til Norge, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal mannen ha fraktet stoffet I bil over riksgrensen ved Grue I juni I fjor. Kvinnen skal ha kjørt over grensen like før for å undersøke om det var kontroll. Hun erkjenner ikke straffskyld. Lillehammer ishockeyklubb spilte I går kveld en treningskamp mot Komet Halden I oppkjøringen til årets elitehockeyliga. Kampen endte med et 2-1 resultat til Lillehammer, som dermed ser ut til å være godt I rute foran årets sesong.

Odd Nordstoga der, og reise herifra, Tryslengen, som han har blitt da etter hvert. Han flyttet jo dit, kjøpte seg litt småbruk for noen år siden. Inn I den siste timen her I lokalradion, slik bevarer Fylkesarkivets folks hilsninger til Kong Harald. Vi skal høre mer om hvordan hilsningene som ble sendt til da hans majestet, som nå jo ligger I sarkofagen sin, og hvordan de blir bevart for ettertiden. Småviltjakta, den også I gang, og det som julaften å regne for mange jegere. Vi skal høre mer om det også I løpet av timen som ligger foran oss. Vi skal forsøke å lete opp en innledning med bursdag I dag også, slik som vi pleier å gjøre denne tredje timen hver eneste helgedag. Og ikke minst så skal vi selvfølgelig også denne timen spille masse, masse musikk. Og fra Odd Nordstoga som startlåt på timen, så skal vi fortsette med Elton John og hans Circle of Life.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Underholdningsguiden. Det program på Silpo-festivalen på Øyermoen fra klokka 9 i dag. Det skjer mye gjennom hele dagen, både for barn, familier og etter hvert det festglade publikum. Klokka 12-16 kan du beskue maleriutstillingen til Anne Valen Næss hos Galleri Asbjørn i Parkveien 7. Og Amcar Glomdal de har sitt End of Summer-arrangement der de blant annet kjører felleskjøring til Silpo-festivalen klokka 13 i dag. Vennersberg FAU inviterer barn og foreldre i Kongsvinger omegn til en såkalt minifestival på Vennersberg skole, kaller det Vennersbergfestivalen. Og det da blant annet åpning av ny discgolfbane med mye annet som skjer før det. Så det klokka 18.00 Via Vita. De har konserten I himmelen på Kongsvinger seremonirom, gamle Kongsvinger krematorium. Og i klokka 22 så spiller Ville Veier på Maestro. I Sør-Odal så det sannere dagen i dag, fotballarrangement for 6- og 7-åringer, ungdomslag og seniorlag, avholdes på Sanner i regi av Odal fotballklubb. Det blir en del andre ting også, i tillegg til bare fotball. DNT Finnskogen omveien, de arrangerer tur langs den gamle kjerkeveien fra Finnholt til Sanner, også det i dag. Turen på rundt 15-16 kilometer og starter ganske tidlig på dagen. Nord-Odal, de har blodsmak, det vil si det blodsmak kommer i hvert fall til Odal Rockeklubb på Vonheim, og der blir det folkerock med blodsmak I kjeften, lover man. Norsk Retrieverklubb, de arrangerer Labradormesterskap I Nord-Odal 12. og 13. september, og det blir også I dag dansemuligheter på Pressgarden I Nord-Odal når Eidskogerna kommer på besøk.

0: Mange har jo I forbindelse med Kong Harald den femtes død hatt et behov for å uttrykke seg. Altså det mange også her I fylket som har lagt ned blomster. Barn har kanskje tegnet en tegning og lagt med kosedyr. Noen har skrevet kort, andre har skrevet lengre brev. Noen har tent lys. Og dette kastes jo ikke. Nei, langt ifra. Det blir jo bevart for ettertiden. Og det kan man gjøre her I landet fordi at vi har så flinke og effektive arkiv. Blant annet så har vi jo et arkiv her I landet. Fylkesarkivet. Og der, Iselin Bærum Nærland, du seksjonssjef. Jeg tenkte spørre deg, alt dette som lagt ned, altså alle disse hilsenene til Kong Harald, hva skjer med det nå I tida fremover egentlig?
1: Først så det jo kommunene som der ute og dokumenterer mens de ligger der de ligger, holdt jeg får si, på de ulike minnestedene, og tar gjerne litt fotografier av hvordan det ser ut, og etter hvert da foretar en del avklaringer på når man kan fjerne det fra selve minnestedet. Og det mye materiale da blir forvaltet videre hos oss. Det kommunene som vil eie det, men vi tar imot og bevarer det. Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på. Og hvis det gjenstander som det ikke skrevet noe på, så tar man et representativt utvalg.
0: Mm, det spennende. Men du, dere I arkivbransjen, dere har jo også oppdaget en viss forskjell på de hilsenene som da blitt lagt igjen til Kong Harald, og de hilsenene som man skrev etter Kong Olavs bortgang I 91. Det en liten forskjell der, vil du fortelle om det?
1: På den tiden så var det veldig mye barnetegninger, mens nå det mye større mangfold I disse hilsene. Det både voksne og barn og veldig ulike folk og ulikt innhold. Da. Og folk har gjort seg veldig flid med mye av det.
0: Men hva årsaken til det da? Tror du at vi har gått fra barnetegninger stort sett etter Kong Olavs død til et langt større spenn I meldingene etter Kong Haralds død?
1: Ja, det vel en endring I kulturen. Det blir jo litt spekulasjon på hvorfor dette endret. Jeg ser ikke bort fra at sosiale medier har en effekt. For det jo voksne også blitt mer vant til å uttrykke seg personlig til flere enn de bare snakker med der og da, som det var litt tidligere. Mens barn, for disse hilsene, det jo litt sånn spontane kulturuttrykk fra et individ som har lyst til å fortelle noe til flere. Og det nok blitt mer vanlig at man gjør det enn det var I 1991. Så jeg mistenker at altså, noe av det ligger I sosiale medier, men det jo også hele kulturen som har endret seg, og at det er mer rom for at folk kan si sine meninger og vise følelser på en annen måte. Da. Og det så mange personlige historier. Det så mange som forteller at de har møtt og husker og har hilst på kongen. Og det jo veldig, det viser jo litt av hvordan befolkningen har opplevd og oppfattet kong Harald, og at han var en folkelig konge som var der ute med folket. Det altså sterke uttrykk for den kulturen vi lever I dag, da.

Plain White Tees der, og låta Hey There Delilah. Ja, et par innledninger skal vi få gratulere med dagen I dag også. Noen bor I innlandet nå, andre har bodd her tidligere, eller hatt tilknytning til distriktet på annen måte, 1973. Det betyr at vedkommende da nå 53 år. Hans Olav Lahlum bor jo på Lillehammer, jo blant annet historiker, sjakkspiller og SV-politiker med. En annen kar, tidligere syklist, fyller rundt I dag, nemlig Dag Otto Lauritzen. Han født I 1956. Det betyr at han skulle vel bli rundt 70 år I dag da. Har jo da syklet for Glåmdal sykleklubb I sin aktive karriere før han ble proff I utlandet. Vi gratulerer rett og slett begge to med dagen vi. Demi Lovato skal framføre bursdagslåta Sorry Not Sorry.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

sagt. Chris Holsten og Frida Ånnevik ga ut denne låta under pandemien, Hvis verden het den, og en låt som jo ble stående for ettertida som en av de bedre låtene fra det året. Vi skal rett og slett videre til politiets logg. Ikke noe nytt som har skjedd der siden i stad. Det var kun en trafikkuhell ved Biristrand ved E6 Gjøvik, hvor fem personer ble da sendt til legevakt for sjekk. Ingen alvorlige skader, men bilen havnet i autovernet, og føreren ble da midlertidig fratatt førerkortet, en utenlandsk mann i 30-årene. Det er det eneste vi har fra politiets logg så langt denne formiddagen, som jo snart i ferd med å bli ettermiddag. Vi skal heller spille litt mer musikk. John Farnham, han kan mer enn å synge You're the Voice. Her låta Rock Me Baby.

0: Ja, i går så startet en av de største jaktutfartene her I landet. Det ventet at flere enn 70 000 jegere nå skal på småviltjakt. Det som julaften for mange, skriver Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og for oss som ikke jegere. Småviltjakt, hva det for en type jakt?
1: Småviltjakt, det en fellesbetegnelse som vi bruker på den jakta som foregår på fugl, og det som vi sier mindre pattedyr, altså pattedyr som mindre enn, la oss si, en rådyr, da, størrelse. Det en fellesbetegnelse da, på småviltjakt. Da. Men så det jo viktig å si da, at det jaktes jo ikke på all fugl og alt av mindre pattedyr. Det henger nøye sammen med det vi kaller en bestandsutvikling og bestandsstørrelse, det vil si at vi jakter bare på de artene som tåler at vi tar ut et overskudd av det, så vi høster av et overskudd, det ganske viktig. Men småviltjakta, det jakt på de på fugler og de mindre pattedyrene.
0: Og jeg skjønner at nå det da altså nesten som julaften å regne, sier de. Sier dere.
1: Ja, det det.
0: Altså, ja, det virkelig det.
1: Ja, det det. Det jo, du vet, jakt har jo lange, lange tradisjoner I Norge, og hvert år så kommer det jo flere tusen nye til også, som har tatt jegerutdanninga. Så dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute I skogen og I fjellet, når septemberlufta gnister som best, og fargene endrer seg. Nei, det jo en gave å få lov til å holde på med dette. Så dette det mange som venter på gjennom hele sommeren, og bare teller ned til september.
0: Ja, for jeg har jo også hørt det at det jo altså småviltjegere som faktisk sparer sommerferien sin og venter med å ta ledig til september kommer.
1: Og ja, det det. Jeg jobber jo, det hvor jeg gjør da, I Norges Jeger- og Fiskeforbund, så vi merker det jo på kontorlokalene vi også, når september kommer, at det mange som har forberedt seg godt, ja, når det gjelder å porsjonere ut feriedager.
0: Ja, ikke sant? Så det mystisk tomt I gangen hos deg nå?
1: Ja, man merker jo både tobente og firebente har gått og trippet litt de siste ukene, og nå det mange av dem som ute I skog og fjell, ja. For det jo dette med samspillet med hund I forbindelse med jakt jo også veldig, veldig stort for mange. Og vi pleier å si at det noen 100 000 labber som gleder seg like mye som de tobente.
0: Du, og så det jo kanskje gøy for dere at såpass mange her I landet positivt innstilt også til jakt. 2 av 3. Det det oppsiktsvekkende høytal, kanskje?
1: Ja og nei. Altså, vi jo så privilegierte I dette landet at det veldig mange som driver med jakt. Jakt for hvermannsen og allmennheten. Det gjør jo også at veldig mange kjenner en jeger, og da det kanskje ikke så mystisk og hva dette går ut på. Så vi jo veldig privilegierte og nyter veldig tillit I dette med hvordan jakta foregår I Norge. Og grunnen til å si at nei, det ikke så overraskende fordi at det holdt seg stabilt og høyt I mange, mange tiår at tilliten og positiviteten til det å gå ut og høste av naturen via jakt og fiske, den høy I Norge.
0: Og det blir jo, som du også var litt inne på, det blir stadig flere jegere, altså interessen avtar heller ikke, virker det som.
1: Nei. Nei, den gjør ikke det. Det holder seg også veldig stabilt mellom 10 og 12 000 som tar jegerutdanninga hvert år. I fjor så var det jo over 12 000. Jeg kan jo si at I innlandet så var det over 1000 som bestod jegerprøven I fjor. Og de aller fleste jo under 30 år. Så interessen holder seg veldig høy altså.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

Violet Road og A Piece of Paradise var det. Og dermed så har vi også kommet til veis ende I dagens formiddagssending her I Lokalradion. Paul Erik Berntsen heter undertegnede. Jeg håper du har hatt en hyggelig stund sammen med meg og oss, og så kan vi møtes igjen I morgen formiddag når klokka blir 9. Takk for I dag.

Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også i Norge, etter et forlik i USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og i skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Jernverket på Ulefoss kan bli lagt ned, melder E24. Direktøren opplyser at lønnsomheten har vært presset i flere år og at driften ikke er økonomisk bærekraftig. Jernverket ble grunnlagt i 1657 og produserer støpegods med 114 ansatte. E24 skriver at markedet har falt med rundt 30% de siste årene. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets hvalfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver hvalfangst. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships i Budapest er inne i dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen i går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta i sine øvelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
9: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
10: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
2: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
4: Takk for dekkende forklaring.
3: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90.

Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av to uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg. Det det enklere å si ja.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankom resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Rett rundt hjørnet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse I Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle I kongefamilien også I sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember.

0: Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
8: Takk for dekkende forklaring.
7: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard nok en gang her på din lokale radiostasjon, Radio Kongsvinger. Og vi skal selvfølgelig også i dag spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Forrige uke startet vi med år 2000, og vi skal fortsette med det i dag. Plass nummer 90-81 skal vi spille i dag. Og da starter vi med Lone Star og en låt som heter What About Now. En låt som gikk helt opp på førsteplass på Billboard Hot Country Songs i 2000. Men så ble en crossover hit over på poplista med nummer 30 på Billboard Hot 100 som best. Låta den skrevet av Ron Harbin, Aaron Baker og Anthony Smith, og denne hentet ifra albumet Lonely Grill ifra 1999. Dette en typisk Lone Star-låt om å slutte å vente på den perfekte anledningen. To mennesker har lenge snakket om å komme seg bort og gjøre noe med livet, og spørsmålet ganske enkelt. Hva med nå? Hvorfor vente? Lone Star var en av de store countrybandene rundt årtusenskiftet, med Richie McDonald som vokalist, og etter den gigantiske låta Amazed viste de at de kunne kombinere country med ganske bred pop-uttrykk. Her Lone

Bra, Lone Star og deres What About Now. Skal vi over til Debella Morgan og låta Dance With Me, som var hennes store gjennombrudslåt, og som endte som nummer 8 som best på Billboard Hot 100, riktig nok i neste år da, år 2001, etter å ha vært fast på listene gjennom hele 2000 da. Den gikk til topps også på topp 10 i Storbritannia, og nummer 3 i Australia. Låta er skrevet av Debella Morgan og broren Gillo Morgan, og med songwriting credits også til Richard Adler og Jerry Cross. For melodien den bygger på Hernando's Hideaway. Den er hentet til for albumet Dance With Me. Det spesielle nettopp med denne blandingen av moderne R&B og den gamle tango-inspirerte melodien gjorde at resultatet ble en svært dansbar låt som gjorde Debella Morgan til et kjent navn internasjonalt. Hun hadde allerede gitt ut musikk på 90-tallet, men dette ble uten tvil hennes største hit. Her er Dance With Me.

Lett gjenkjennbar denne låta til Debla Morgan og Dance With Me. Vi skal over til Alice DJ og Better Off Alone, en stor eurodance- og trance-klassiker fra rundt årtusenskiftet. Låta nådde opp på en 27. plass på Billboard Hot 100 i 2000, og den gikk helt til topp 3 i Norge, nummer 5 i Sverige og nummer 11 i Danmark. Låta skrevet av Sebastian Molin og Elke Karlberg og hentet fra albumet Who Needs Guitars Anyway. Det morsomme er at låta først eksisterte som en instrumentalspor på DJ Jørgen. Vokalen kom senere med Judith Plonk som vokalist i Alice DJ-prosjektet. Teksten er egentlig ganske enkel. Er du bedre alene? Spørsmålet skal følge Molin ha kommet etter at en kjæreste forlot ham. En klassisk klubbhit med ganske melankolsk spørsmål i sentrum. Vi slipper til Alice.

Alice DJ og Better Off Alone var det. Vi skal videre til Lian Womack og I Hope You Dance. Dette en låt som hun gjorde sammen med Sons of the Desert, og dette ble en av de virkelig store countrypop-låtene i 2000. Den nådde opp på 14. plass på Billboard Hot 100, samtidig som den gikk til nummer 1 på Billboard Hot Country Songs and Adult Contemporary. Låta skrevet av Mark D. Sanders og Tia Sillers, og den hentet fra albumet I Hope You Dance. Sons of the Desert bidrar med vokal på innspillingen. Det ikke noe coverlåt. Teksten egentlig en stor livsstilsoppfordring. Ikke være redd for å ta sjanser. Ikke velg alltid den enkleste veien. Og når livet gir deg muligheten til å danse, så håper jeg du gjør det. Sillers har fortalt at sangen ble inspirert av en vanskelig periode i livet hennes, og budskapet ble en slags oppfordring til å våge å leve fullt ut. Rett og slett en varm og tidløs country-klassiker. Her Lian Womack.

Stian Womack var det. I Hope You Dance her I Retro Billboard. Vi skal fortsette vi med Candy og Don't Think I'm Not. Dette en låt som fra debutalbumet Hey Candy, som nådde opp på en 24. Plass på Billboard Hot 100 I 2000, og den var også nummer 32 på R&B-lista. Candy Burrows skrev låta sammen med Kevin Shakespeare Briggs og Katharina Wills, samt Bernard Edwards Jr., og Candy var også medprodusent sammen med Briggs. Før solo-karrieren var Candy medlem av R&B-gruppa Escape, og hun hadde allerede markert seg som låtskriver. Senere skulle hun bli en svært ettertraktet hitmaker, blant annet var å være involvert I store låter for andre artister. Don't Think I'm Not handler om en kvinne som ikke har tenkt å sitte hjemme og vente dersom kjæresten henne ikke behandler henne riktig. Budskapet ganske enkelt. Ikke tro at jeg ikke kan gå videre. Candy heter artisten også. Låta den heter Don't Think I'm Not.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Det litt...
1: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. Til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Du hører altså på Retro Billboard. Vi skal spinne litt plater til, og nå skal vi over til Dabrat og Tyrese med låta What You Like. Låta han nådde på en 26. Plass på Billboard Hot 100 I 2000, og nummer 35 på R&B og hiphop-lista. Den ble også nummer 85 på Billboard over sin årsoversikt I forrige dette året da. Dabrat skrev låta sammen med Jermaine Dupri, Brian Michael Cox og flere andre, mens Dupri og Cox sto for produksjon. Tyrese bidrar med den melodiske vokalen på hooket, og låta hentet fra Dabrats album Unrestricted. Dabrat var en av de første kvinnelige rapperne som virkelig fikk stor kommersiell gjennombrudslåt, og det skjedde på 90-tallet, og hun var tett knyttet til Jermaine Dupri's So So Def label. What You Like blander hennes rap med Tyrese's R&B-vokal, og produksjonen bygger rundt en sample av Claudia Barry's Love for the Sake of Love. Det her Dabrat og Tyrese, og låta heter What You Like.

Det var da bratt det og låta What You Like featuring Tyrese. Vi skal videre til Go Go Dolls og Broadway, hentet fra albumet Dizzy Up The Girl fra 1998. Singelen kom i 2000 og nådde opp på en 24. plass som best på Billboard Hot 100. Den gikk også opp på 7. plass i Kanada og nummer 6 på Island. Broadway skrevet av vokalist og gitarrist John Resnick, og han har fortalt at låta svært personlig. Den handler om Broadway Fillmore-området i Buffalo, hvor arbeiderklasseområdet og der han selv har vokst opp. Og dette en låta langt mørkere enn titlen kanskje antyder. Her møter man mennesker som har mistet retningen, et miljø preget av alkohol, frustrasjon og følelsen av ikke å ha noe sted å vende hjem til. Go Go Dolls hadde på den tida gått fra å være et alternativt rockerband til å bli et av USAs største radio-rockerband. Vi slipper til Go Go Dolls og låta som altså heter Broadway.

The Go-Go Dolls, og låta Broadway var det altså. Svært personlig låta av vokalisten. Vi skal over til litt mer country igjen, Tim McGraw, og det My Best Friend. Låta gikk opp på en førsteplass på Hot Country and Single Tracks. Den var også inne på Billboard Hot 100, og endte som nummer 83 når man oppsummerer år 2000. My Best Friend skrevet av Almi Mayo og Bill Luther, og hentet fra albumet A Place in the Sun. Dette en kjærlighetserklæring, en ganske fin idé i bunnen. Den personen du elsker aller mest også den du kan kalle din beste venn. Det handler om trygghet, vennskap og kjærlighet, og om å finne en person man virkelig ønsker å dele livet med. Tim McGraw var allerede en av USAs største countryartister på dette tidspunktet, og My Best Friend ble en countryliste ener for han. En varm og ganske tidløs kjærlighetslåt. Her rett og slett Tim McGraw.

McRaw der, og låta som altså heter My Best Friend. Vi skal videre til Toby Keith, med andre ord mer country. Låta som vi skal nå høre, den heter How Do You Like Me Now, og ble nummer 1 på Billboard Hot Country Songs i 2000, og der lå den i 5 uker, og ble faktisk skåret til den beste låta på countrylista dette året. Og på vanlig Hot 100 så nådde den opp på en 31. plass som best. Toby Keith skrev låta sammen med Chuck Cannon, og hentet de fra albumet som heter det samme, How Do You Like Me Now? Historien i teksten er ganske morsom. En tidligere kjæreste, eller skoleflamme, valgte å gå fra ham fordi hun ikke trodde han kom til å bli noe særlig. Så møter hun ham igjen litt senere, og da er han blitt suksessrik. Spørsmålet er selvfølgelig, hvordan liker du meg nå? Dette er en av Toby Keiths store signaturlåter, og hans største virkelige crossover-hit på poplista. Litt hevn, litt humor og masse country-kjørtelit.

Toby Keith var det med låta How Do You Like Me Now. Vi skal avslutte med den kanskje en av de største, I hvert fall en av de virkelig store R&B-balladene fra årtusenskiftet. Den vi snakker om Donald Jones og Where I Wanna Be. Denne var oppe på en 29. plass som best på Billboard Hot 100 I 2000, men gjorde det enda sterkere på R&B-lista, hvor han ble nummer to. Låta skrevet og produsert av Donald Jones og Kyle West og hentet til fra albumet Where I Wanna Be, som kom I 1999. Dette ikke den klassiske «Jeg elsker deg og alt fantastisk» balladen. Donald synger rett og slett om et forhold som han faktisk forlater. Han trenger tid og plass til å finne ut av seg selv, og selv om det gjør vondt, mener han at det riktig å gå videre. Donald Jones var en viktig figur I 90-tallets musikk og den tidlige 2000-tallets R&B, med en svært karakteristisk og myk vokal, og denne låta regnes fortsatt som en av hans signaturlåter.

0: I'm sorry, baby.
1: Donald Jones der med Where I Wanna Be her som den siste ordinære låta I Retro Billboard. Neste gang så blir det musikk fra George Strait, Chad Brock, Savage Garden, Britney Spears, Dr. Dre, Westlife, Joe D. Messina, Maya og DMX. Med andre ord, det blir mye bra musikk også neste gang når Retro Billboard på lufta. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Vi høres plutselig igjen.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Har du pension i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

riktig velkomne til programmet Min Musikkverden med Olav på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blandet musikk som det bruker å være. Vi sprater litt rundt omkring og litt forskjellige tiår. I dag skal vi begynne på 70-tallet. Et band som jeg husker veldig godt ettersom jeg født og oppvokst inn i diskotida, helt på sånn. Jeg oppvokst inn, får jeg vel si, ikke født. For 1977, det passer meg ganske så bra. Da var jeg 16 år og hørte på Village People. New York City startet opp i 77, som sagt. Helt gående populært litt opp på 90-tallet. Siden så har de noen har gått bort. Og det står at de spiller under ja, noen anledninger, står det. Her låta Go West.

West av som Village People var det vi hørte det. Vi holder oss I USA og skal høre på en låt med en gruppe som heter Soul Asylum. Og de fra Minneapolis I Minnesota I USA. Startet opp I 1981. Her den store hit som kom I 1993, Runaway Train.

Runaway Train, altså. Vi der med Soul Asylum. Det. Vi holder oss I USA neste låte. Vi reiser tilbake til New York. Der ble det Drifters startet opp så tidlig som 1953. Og etter 1953 så har ja, det byttet ut bandmedlemmer, selvsagt naturlige årsaker, og orkestret har delt seg, og hvem som var og ditt og datt I denne låta her, det vet jeg ikke, annet enn å hette Up on the Roof.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
5: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
6: Da skal vi til Norge, skråstrekk Sverige, ja, begge bosatt I Norge. Det Bobby Sox jeg skal spille. De startet opp I 1984, en duo bestående av Hanne Krog og Elisabeth Andreasen. Hun hette Andreasson da I 1984, men hun gifte seg Andreasen med en norsk kar. Vant Melodi Grand Prix I 1985 med denne låta her, La det svinge.

Bobby Socks og La det svinge, altså. Hørte vi der. Lasse Stefans skal spille nå ifra Kristianstad i Skåne i Sverige. Start opp så tidlig som i 1967. Her Oki from Muskogee.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Så skal vi ta turen til Irland, hotell Newbridge in County Kildarne I Irland. Der kommer Bernie Haney ifra. Nå mer vet jeg ikke, den låta heter Tie Me Down.

Bernie Heine var det vi hørte der, Tie Me Down. Nå skal vi høre på en kar ifra Østerrike med navn Andreas Cavalier, og en annen kar som heter Pietro Bas... skal vi se, Pietro Bastille, eller Basile, kommer ifra Italia, eller I hvert fall har italienske aner. Her låta Una, canzone per te.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Vi tar oss en tur til Kanada, til provinsen Quebec. Den egentlig fransktalende. Og damen som vi skal høre på, hun synger både på engelsk og fransk. Céline Marie Claudette Dion, født 30. mai 1968. Céline Dion, det artistnavnet hennes. Her låta That's the way it is.

Jennifer Rush og The Power of Love var det vi hørte der. Da har vi kommet til dette program Siste Melodi, og da har jeg tenkt å reise til Østerrike en tur, og til Stasi Sillertal. Der kommer gruppa De Jungen Sillertal ifra. Startet opp I 1993, det en trio bestående av tre karer, og det en gruppe som jeg har vært og hørt på, en visst antall ganger nede I Østerrike på konserter, både da på hjemmekonserten I Stras og på andre steder på teltkonserter, en par steder til I hvert fall. Stor stemning, og med låta Bobi Bobi Norsk Einmal, så takker Ola Vårstad for seg I dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål-Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også i dag. Vi skal gjennom mye i løpet av denne timen, og vi skal blant annet til Värmland aller først. Der skal du få høre et band som heter Transfer. Du har hørt dem tidligere, men ikke med Stick Inte Upp.

Det var Bagasje det som framførte låta Sommar på Öland her i lokal radio. Et av Sveriges aller mest, eller, ja, mest populære danseband for tida, det jo bandet Donnes, har jo også spilt inn musikk med låtskrivere fra innlandet. Nå skal de få lov til å framføre en av sine nyeste singler her, nemlig den som heter Diesel på trøkken.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

artist under artistnavnet Jod K, eller JK, eller hva han vil. I hvert fall om et høstlig problem, nemlig bananflugge boogie, var dette her. Vi skal fortsette vi skal til Morten Vestli, han som sang om stabburet, vet du. Han skal nå framføre en låt som heter Ting tar tid.

Ting tar tid ifra Morten Vestli der, altså. Vi skal videre til Staut, en låt som jeg stadig blir påminnet om I blant annet releaseradaren på Spotify, om at har kommet. Den har ikke nok ligget en stund og ventet her hos oss også I Godt Voksen, men nå skal du få den, den som rett og slett heter Halling.

0: ingen.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
3: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
4: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

blir det ja eller nei. Det var Kim og Hallo som framførte den fra sitt nye album med Piker på vei. Vi skal videre vi og ta en til låt til med dette bandet. Vi spiller jo som regel tre låter når det kommer et album fra en eller annen. Da skal vi slippe til Det er for sent å si nei, eller for sent å si nei, som det blir da når man skriver det på dansk. Her i hvert fall Kim og Hallo.

Jeg vet ikke om de har forsøkt seg I Eurovision, men det var nesten så denne låta her kunne vært med der. Det for sent at sige nei, det var altså Kim og Hallo. Vi skal over til Anton Grønholm, vi har jo blitt kjent med han også, og det, vi kommer til å nok bli mer kjent med han også I ukene som kommer. Vi skal få et par låter fra han nå, her, den første heter rett og slett Uten deg.

Uten deg altså, ifra Anton Grønholm, en dansk artist som veldig dyktig, og som ganske produktiv, i hvert fall vært i det siste. Han skal også få lov til å fortsette med den neste låta her, og avslutte denne danske avdelingen i dagens Godt Voksen. Da skal du få en låt som heter Kjærlighet, eller Krummerne.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
5: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Ops, Bygg finnes I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops, Bygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, det enklere å si ja.

Det var bakkens det, og lagt kort ligger her I godt voksen. Og med det så har vi kommet til vei sende I dagens program. Vi har rett og slett ikke flere låter på spillelista vår, og da kan vi jo rett og slett slippe til Lasses og kveldens siste melodi da, sånn som vi alltid gjør på slutten av disse sendingene. Skal bare minne om at du kan høre Godt Voksen igjennom en ukes tid, hvis du ønsker det. Og mellom der så blir det masse god musikk, ellers også her på Lokal Radio. Jeg heter Paul Erik Berntsen, takk for nå.

0: Får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
0: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.

0: eier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

0: som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

eier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Riktig velkommen til programmet Min Musikkverden med Olav på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blande musikk som det bruker å være. Vi sprater litt rundt omkring og litt forskjellige tiår. I dag skal vi begynne på 70-tallet. Et band som jeg husker veldig godt ettersom jeg født og oppvokst inn i diskotida, for 1977, det passer meg ganske så bra, da var jeg 16 år, og hørte på Village People. New York City startet opp i 77, som sagt, holdt det gående populært litt opp på 90-tallet, siden så har de, noen har gått bort, og det står at de spiller under ja, noen anledninger, står det. Her låta Go West.

Runaway Train, altså, hørte vi der med Soul Asylum. Det. Vi holder oss I USA neste låte. Vi reiser tilbake til New York. Der ble der Drifters startet opp så tidlig som 1953. Og etter 1953 så har, ja, det bytte ut bandmedlemmer, selvsagt naturlige årsaker, og orkestret har delt seg, og hvem som var og ditt og datt I denne låta her, det vet jeg ikke, annet enn å hette Up on the Roof.

velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.

Bobby Sox og La det svinge, altså. Hørte vi der. Lasse Stefans skuespiller nå ifra Kristianstad i Skåne i Sverige. Start opp så tidlig som 1967. Her Oki from Muskogee.

0: hører på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Så skal vi ta turen til Irland og til Newbridge in County Kildarne I Irland. Der kommer Bernie Heine ifra. Noe mer vet jeg ikke, og den låta heter Tie Me Down.

Hein. Skal vi se, Bernie Heine var det vi hørte der, Tie Me Down. Nå skal vi høre på en kar ifra Østerrike med navn Andreas Cavalier, og en annen kar som heter Pietro Bas... skal vi se, Pietro Bastille, Basile, kommer ifra Italia, eller i hvert fall har italienske aner. Her låta Una Canzone per te.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: hæ?
0: Og det
1: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.